0: Kinija ragina Prancūziją atsisakyti greitosios mados įstatymo. Apie tai išsamiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Pekinas paragino Prancūziją atsisakyti neseniai priimto įstatymo dėl ultragreitosios mados ir šią naują priemonę nukreipta prieš didžiausias Azijos elektroninės prekybos platformas, įskaitant Shein ir Temu pavadino akivaizdžiai diskriminacinę. Įstatymas numato mokesčius už tam tikrus gaminius, kurie siekia 20 eurų už vieną drabužį. Tai yra viena iš priemonių siekiant sumažinti šios pramonės šakos poveikį aplinkai ir vietos ekonomikai. Kinijos prekybos ministerijos atstovė teigia, kad Kinija kategoriškai prieštarauja Prancūzijos nusiteikimui stumti į priekį šią prekybą ribojančią priemonę, kuri yra akivaizdžiai diskriminacinė. Jei Prancūzija ir toliau laikysi šio kurso, Kinija imsis būtinų priemonių, kad apgintų Kinijos įmonių teisėtas teisės ir interesus įspėjo ji. Prancūzijai teks visą atsakomybę už visas dėl to kilsiančias pasekmes. Pagal Prancūzijos teisės aktus ultragreitoji mada apibrėžiama pagal du kriterijus – į rinką pateikiamų drabužių kiekį ir drabužių taisymo išlaidas, palyginti su jų pirkimo kaina. Mokestis už prekės vienetą bus nustatomas pagal nustatytą skalę, atsižvelgiant į tai, kaip kiekvienas gaminys atitinka abu šiuos standartus. Shein, žinoma, dėl itin žemų kainų ir greitai pagamintų drabužių, santūriai debiutavo Hongkongo vertybinių popierių biržoje, o ankstesni pirminio viešo akcijų platinimo planai New York'e ir Londone žlugo. Ši internetinės mažmeninės prekybos įmonė 2021-2022 metais perkelė savo būstinę į Singapūrą. Pasak analitikų, tai buvo padaryta siekiant išvengti vis didėjančios pasaulinės priežiūros, nukreiptos į Kinijos įmonės.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Marijampolės miesto centre šį rudenį planuojama pastatyti paminklą miesto įkūrėją vadinamai grafieniai Pranciškai Ščiukaitei Butlerienei. Skulptorių Zimo Butelevičių sukurtas paminklas iškils tarp Marijampolės dramos teatro ir švento Arkangelo Mykolo bazilikos, greta legendomis apipinto Rožančkelio. Pasakojama, kad grafienė, eidama nuo Kvietiškio dvaro Šešupės ir Javonio santakos link, kalbėjo rožinį, o ten, kur jį užbaigė, nurodė statyti bažnyčią. Šiandien čia stovi švento Arkangelo Mykolo bazilika. Todėl ir būsimoji Pranciška nebus tiesiog pastatyta miesto erdvėje. Ji vėl eis savo rožančkeliu. Grafienė vaizduojama būtent einanti. Dešinėje prie krūtinės priglaustoje rankoje ji laikys rožančių, kita ranka prilaikys 18 amžių menančios suknelės klostes. Jos žvilgsnis bus nukreiptas į tolį, o pati skulptūra orientuota taip, kad Pranciška simboliškai žvelgtų į baziliką, savo anuometinės kelionės tikslą. Rožančius jos rankoje čia nėra tik istorinė detalė, ji kalba apie tikėjimą, vidinę stiprybę ir ramybę, o žingsnis pirmin apie žmogų, kuris savo sprendimais palieka pėtsaką gerokai ilgesniam laikui, nei jo paties gyvenimas. 2,5 metro aukščio grafienės figūra bus iškalta iš šviesaus granito. Jis stovės ant tamsaus granito piedestalo, kuriame bus įrašyta miesto įkūrėja Pranciška Butlerienė.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių. Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

Radio stotis Geras FM. Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių. Radio stotis Geras FM.

0: FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
1: Radijo stotis. Geras

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Naujasis Electrolux 90-osios serijos belaidis durkių siurblys jau varlėjauti. Visų tipų grindų antgalį surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėjauti naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per

Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.

0: reklama. Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėjauti. Visų tipų grindų antgalį surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėjauti naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių sukliks.
1: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
3: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česakaitė, labas rytas. Prieš prasidedant Seimo rudens sesijai parlamento valdybos nariai susitiks su prezidentu. Šalies prezidentas ir parlamento vadovybė aptarti teikiamų teisės aktų projektų susitinka du kart per metus. Prieš prasidedant pavasario ir rudens sesijoms. Eilinė Seimo rudens sesija prasidės kitą ketvirtadienį rugsėjo 10 dieną. Rugpjūčio pabaigoje vyriausybė patvirtino darbų programą. Iš viso ministrų kabinetas įstatymų leidėjams ketina teikti 125 įstatymų pataisų paketus. Ministerija skelbia konkursą bendrai oro grėsmių aptikimo sistemai, plačiau Audra Stauskienė.
2: Krašto apsaugos ministerija pranešė skelbinti valstybės užsakymą integruotai oro erdvės stebėjimo bei kontrolės sistemai, kuris sujungtų skirtingų institucijų duomenys į bendrą ekosistemą. Projektui numatoma skirti apie 5 milijonus eurų. Projektas vykdomas trimis etapais, veikiančio bandomojo sprendimo tikimas jau kitų metų pradžioje. Kitais metais sistema sujungs visus prie jos prijungtus sensorius ir oro gynybos priemonės, formuodama bendrą oro situacijos vaizdą, o informacija apie aptiktą objektą bus perduodama atitinkamos teritorijos institucijoms bei kritinės infrastruktūros valdytojams. Iki 2028 sistema turėtų būti sujungta ir su sąjungininkų naudojamomis duomenų perdavimo platformomis.

0: tai sudaro apie 54% visų antros klasės mokinių. Siekiant į programą įtraukti visus antrokus, papildomai reikėtų apie 14 tūkstančių vaikų. Nemokamuose užsiėmimuose pradinukai mokosi išsilaikyti ant vandens, plaukti skirtingais plaukimo būdais, pasinerti po vandeniu, įgyja teorinių saugaus elgesio vandenyje ir prie vandenžinių bei praktinių įgūdžių. Vilniuje prasideda kasmetinis Lietuvos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ir atstovybių prie tarptautinių organizacijų vadovų susitikimas, kuriame bus aptariami užsienio politikos ir saugumo klausimai. Į sostinę grįžę Lietuvos ambasadoriai su užsienio reikalų ministru diskutuos apie besikeičiančią tarptautinę situaciją, Lietuvos interesų atstovavimą užsienyje, paramą Ukrainai bei transatlantinių ryšių stiprinimą. Ir dar iš užsienio. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Ukraina, Jungtinės valstijos ir Europa susitarė netrukus surengti dar vieną savo atstovų susitikimą. Zelenskis pažymėjo, kad Ukrainos ir Jungtinių valstijų vakarykščių derybų trečiajame raunde dalyvavo Prancūzijos, Jungtinės karalystės ir Vokietijos lyderių patarėjai nacionalinio saugumo klausimais. Jungtinių valstijų pasiuntiniai Stivas Vitkofas ir Jaredas Kušneris vakar per savo pirmąjį oficialų vizitą Ukrainoje surengė jų žodžiais padrasinančias derybas, siekiant užbaigti daugiau nei pusketvirtų metų trunkantį Rusijos karą, tačiau apie jokį proveržį nepaskelbė.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
2: Geras FM.

0: Реклама.
1: О, Дева! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.

0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Lietuvos apeliacinis teismas te žlugusio banko Snoras buvusių akcininkų Vladimiro Antonovo ir Raimundo Baranausko baudžiamąją bylą dėl itin didelio masto banko turto pasisavinimo. Lietuvoje kalinamas Antonovas teismo posėdėje turėtų dalyvauti gyvai. Tuo metu Baranauskas slapstosi Rusijoje ir yra teisiamas už akių. Pirmajame teismo posėdėje birželio 30-ąją Antonovas pirmą kartą davė parodymus, pripažino savo kaltę bei paprašė leisti pradėti bausmės atlikimą. Liepos 2-ąją teismas leido Antonovui pradėti vykdyti įkalinimo bausmę pagal dar neįsiteisėjusį

0: Mas pašalindamas ar kitų būdų padarydamas neprieinamos tik tuos duomenis ar informaciją, kurių naudojimas teisėtai ribojamas. Siūloma, kad naujas reguliavimas įsigaliotų nuo sausio pirmos dienos.
1: Prieš prasidedant Seimo rudens sesijai parlamento valdybos nariai susitiks su prezidentu. Šalies prezidentas ir parlamento vadovybė aptarti teikiamų teisės aktų projektų susitinka du kart per metus, prieš prasidedant pavasario ir rudens sesijoms. Eilinė Seimo rudens sesija prasidės kitą ketvirtadienį rugsėjo 10 dieną. Toliau įvykiai užsienyje. Kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai iškovojo triuškinamą pergalę regioniniuose rinkimuose. Visgi jai pritrūko iki daugumos, kad galėtų suformuoti pirmąją šalies kraštutinių dešiniųjų vyriausybę federalinėje žemėje nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Populiarumą prarandančio Vokietijos kanclerio Friedricho Merco partija patyrė triuškinamą pralaimėjimą rytinėje Saksonijos Anhalto žemėje. Tuo metu prieš imigraciją nusiteikusios ir Rusijai palankios alternatyvos Vokietijai kandidatas į premjerus pareiškė, kad jie sukūrė istoriją ir kad partija turi aišku mandatą valdyti. Viską naujais vardais pervadinti mėgstantis Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas netikėtai rado naują taikinį, pasiūlydamas, kad naujosios Meksikos valstija galėtų tapti naująją Ameriką. Šis jo pasiūlymas, kurį naujosios Meksikos gubernatorė iš karto atmetė, buvo pateiktas praėjus kelioms dienoms po to, kai jis vykstant prekybos karui su kaimininė Kanada pasirašė įstatymą Ontarijo ežerą pervadinti Amerikos ežeru.
2: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
3: Radio stotis Geras FM.

0: reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman. Radio stotis Geras

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didėčia Sekaitė, sveiki. Praėjus dviem savaitėms po šalį nusiaubusios didelės audros bendrovė energijos skirstimo operatorius pradeda mokėti kompensacijas klientams dėl nutrūkusio elektros tiekimo patyrusiems tiesioginių nuostolių. Gyventojams, kuriems elektros tiekimas atkurtas per 3-6 paras, bus kompensuojama iki 220 eurų, kurie elektros neturėjo nuo 7 iki 13 parų, iki 440 eurų, o jei be elektros buvo daugiau nei 14 parų, iki 660 eurų. Išmokos už sugedusį maistą sieks iki 60 eurų. Už apgyvendinimą iki 60 eurų per parą, už generatoriaus nuomą iki 40 eurų per parą, už jo pirkimą iki 220 eurų. Už kurą generatoriams iki 90 eurų per parą. Energijos skirstimo operatoriaus duomenimis elektros energijos šį rytą neturėjo dar apie 1200 klientų. Pasak ESO atstovės, šiuo metu elektros tiekimas jau atkurtas 99,5% klientų. Elektros atkūrimo darbai tęsiasi ir šiuo metu. Vaikų dienos centrams prašant didesnio finansavimo, ministrė teigė, jog rasti lėšų bus sunku. Išsamiau Audra Stauskienė.
2: Vaikų dienos centrams prašant kitame beveik dvigubai didinti finansavimą, socialinės apsaugos ir darbo ministrė sako, kad rasti papildomų lėšų bus sudėtinga. Pasak jos, visur kritiškai trūksta lėšų, paslaugų poreikis auga. Dėl augančių darbo sąnaudų ir didėjančio paslaugų poreikio, nevyriausybinės

0: nes su Baltarusija buvo apgręžti du neteisėti migrantai, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Neteisėtų migrantų antplūdį patirianti Latvijos pasienio tarnyba vakar į savo šalį neįleido 19 užsieniečių, o Lenkijos pareigūnai pranešė šeštadienį nefiksavę tokių asmenų. Toliau keliamės į užsienį. Žiniasklaidos duomenimis Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šiandien ketina pasikalbėti telefonu su Rusijos vadovu Putinu ir Ukrainos lyderiu Zelenskiu. Tikimasi, kad Trumpas pasikalbės su Putinu, o vėliau su Zelenskiu, kai jo pasiuntiniai informuos apie naujausią derybų etapą. Jungtinių valstijų prezidento specialieji pasiuntiniai Stivas Vitkofas ir Jaredas Kušneris savaitgalį lankėsi Maskvoje ir Kyjive, kur buvo susitikę derybų su Putinu ir Zelenskiu. Rusijos Sočio mieste vėl užsiliepsnojo naftos bazė, praėjus trims dienoms po to, kai ją atakavo Ukrainos dronai. Rusijos žiniasklaida teigia, kad pareigūnai prašo vietos gyventojų užsidaryti langus dėl didelio dūmų kiekio šiame pajūrio kurorte. Kol kas neaišku, dėl ko vėl užsiliepsnojo naftos bazė. Prieš gaisrą oro pavojaus sirenos regione nebuvo įjungtos.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
2: Geras FM.

0: SpaceX planuoja pastatyti 100 milijardų dolerių vertės kosmodromą Luizianoje. Apie tai išsamiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Elono Musko kosmoso bendrovei SpaceX planuoja pastatyti naują kosmodromą Jungtinių valstijų Luizianos valstijoje. Ji investuodama apie 100 milijardų dolerių, pranešė bendrovė ir valstijos pareigūnai. Pasak Luizianos ekonominės plėtros agentūros, kosmodromas Vermilijono apygardoje Meksikos įlankos pakrantėje turėtų tapti didžiausia SpaceX paleidimo baze ir didžiausiu tokiu objektu pasaulyje. Planuojama, kad kosmodrome bus 5 paleidimo kompleksai, kiekviename iš jų po 2 paleidimo aikšteles. Luizianos Starbase kosmodromas bus statomas tam, kad kasmet būtų galima vykdyti tūkstančius Starship skrydžių, teigė SpaceX, pridurdama, kad šis objektas padės paspartinti komercinių kelionių į kosmosą plėtrą. Statybas planuojama pradėti kitais metais, o pirmosios Starship raketos iš šios aikštelės gali būti paleistos jau 2029-aisiais. Milžiniška Starship raketa vis dar atlieka bandomuosius skrydžius. SpaceX jau eksploatuoja Starship paleidimo kompleksą Teksaso valstijoje. SpaceX teigia, kad jos ilgalaikis tikslas – vykdyti reguliarius skrydžius į Mėnulį ir Marsą, naudojant visiškai daugkartines raketas ir galiausiai kurti nuolatinę žmonių buveinę už Žemės ribų.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Lietuvos apeliacinis teismas toliau nagrinėja birželį atverstą bankrutavusio banko Snoras turto išvaistymo bylą. Posėdžio metu bus tęsiama buvusio vadovo Vladimiro Antonovo apklausa. Prancūzijos teismui šiemet galutinai atmetus pagal Europos arešto orderį suimto bankininko skundą ir patvirtinus Lietuvos prašymą dėl ekstradicijos, buvęs Snoro vadovas į šalį atgabentas šią gegužę. Pernai buvęs Snoro vadovas buvo sulaikytas Prancūzijos Badenoje. Mieste. Sveikatos apsaugos ministerija šiuo metu nerengia konkretaus įstatymo projekto, kuriuo šalyje būtų visiškai uždraustos vienkartinės elektroninės cigaretės, sako sveikatos apsaugos ministro patarėja. Vis dėlto vienkartinių elektroninių cigarečių draudimas ir su jų vartojimu susijusių apsinuodijimo atvejų mažinimas bent 10% yra įtraukti į vyriausybės veiksmų planą.

0: įgijo tam pritaikytą teritoriją. Planuojama, kad teritorijoje į pietus nuo Klaipėdos įmonė rušiuos antrinės žaliavas ir statybinės atliekas. Bendra investicijos į šios teritorijos įsigymą, infrastruktūros atnaujinimą ir plėtrą suma sieks 3 milijonus 400 tūkstančių eurų. Įmonė planuoja darbinti iki 100 naujų darbuotojų. Šiuo metu čia veikia bendrovės Branda ir Econord. Pagal sutartį jos čia dar veiks iki šių metų pabaigos, o nuo kitų metų veiklą pradės Ekoservis. Ekoservis turi 23 padalinius visoje Lietuvoje.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Estijos policijos ir sienos apsaugos tarnyba buvo priversta uždaryti Luhamos pasienio kontrolės punktą, migrantams nekartą bandžius neteisėtai patekti į šalį iš Rusijos. Pasienio pareigūnai neteisėtai patekti į šalį bandžiusiems vyrui ir moteriai išdavė draudimą atvykti ir nukreipė juos atgal į Rusijos teritoriją. Apie incidentą buvo informuoti Rusijos pareigūnai. Tačiau jie leido Irano piliečiams vėl bandyti patekti į Estiją. Luhamos ir kiti Estijos sienos kontrolės punktai pasienyje su Rusija dirba nuo 7 iki 19 valandos. Belgrade bus laidojamas nuteistas karo nusikaltėlis Ratko Mladičius. Tikimasi, kad ši ceremonija pritrauks tūkstančių žmonių nepaisant tarptautinio pasmerkimo. Mladičius mirė rugpjūčio pabaigoje, būdamas 84, atlikdamas laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę už genocidą, karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui, įvykdytus praėjusio amžiaus 10-ame dešimtmetyje vykusio karo Bosnijoje metu.
2: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
3: Radijo stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Kai jūsų tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
3: Už 100 metrų sukite kairėn.
4: Kairėn? Čia gi akligatvis.
5: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
3: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
6: Akiniai Filman.
7: Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Savivaldybėms perdavus valdyti daugiau nei 100 tūkstančių hektarų valstybinės žemės nebuvo sukurta pakankamų antikorupcinių saugiklių, teigė specialiųjų tyrimų tarnyba. Tarnyba nustatė, kad savivaldybėms suteikiama plati sprendimų priėmimo laisvė, o jų sprendimų kontrolė nėra pakankama. Tokias išvadas STT pateikė atlikusi korupcijos rizikos analizę Alytaus, Biržų, Prienų, Trakų ir Vilniaus rajonų, Kauno miesto, Birštono, Elektrėnų, Neringos bei Kazlų Rūdos savivaldybių valstybinės žemės valdymo, naudojimo ir disponavimo pasitikėjimo teisę procesuose. Anot tarnybos skirtingose savivaldybėse analogiški prašymai gali būti vertinami nevienodai, o nepakankamai aiškus kriterijai sudaro prielaidas selektyviai taikyti reikalavimus ar daryti išimtis. STT taip pat nustatė problemų savivaldybėms disponuojant laisvą valstybinę žemę. Nustačius netinkamą ESO veikimą bendrovei grėstų piniginės sankcijos, plačiau Audra Stauskienė.
2: Dėl energijos skirstimo operatoriaus pasirengimo audrai tyrimą pradėjusi valstybinė energijos reguliavimo taryba teigia, kad nustačius netinkamą tinklų operatoriaus veikimą bendrovei galėtų būti skirtos piniginės sankcijos. Pradėtas patikrinimas bus kompleksinis, įstaiga vertins ne tik ESO pasirengimo audrai, bet ir padarinių šalinimo organizavimą. Be to tarybas išvelgs į ESO pateiktą informaciją, taip pat apklaus rangovus ir kitas organizacijas dalyvavusias likviduojant audros padarinius. Bus vertinamas ir elektros tinkle integruotų valdymo sistemų bei automatikos veikimas ir tai, ar elektros tinklo elementų pažeidimai nepasikartojo tose pačiose vietose. Dėl tyrimo apimties patikrinimas gali užtrukti apie 4-7 mėnesius.
1: Sostinėje artimiausiu metu bus atnaujintas vienas pagrindinių miesto simbolių trijų kryžių paminklas. Vykdant darbus ketinama nuvalyti paminklo paviršiaus dangą, atlikti jų atnaujinimo ir dažymo darbus. Darbus planuojama užbaigti per mėnesį, tačiau tikslią jų trukmę gali pakoreguoti oro sąlygos ir darbų eiga. Vykstant darbams, teritorija nebus uždaryta, todėl lankytojai galės patekti į šalia esančią panoraminę aikštelę. Tiesa, prie tvarkomo paminklo prieiti nebus galima. Toliau keliamės į užsienį. Iranas anot žiniasklaidos netoli strategiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio ketina nustatyti draudžiamąją zoną. Ši zona esą prasidės prie Jungtinių valstijų karinio jūrų laivyno blokados linijos ir apims Persijos įlankos teritorijas. Ana Krakatau ugnikalnio įsiveržimas Indonezijoje toliau trikdo oro eismą. Abu tarptautiniai oro uostai sostinėje Džakartoje dėl vulkaninių pelenų liks uždaryti bent iki vakaro. Kol kas neaišku, ar vėl bus atidaryti 6

0: miško masto El Niño artimiausiais mėnesiais atneš karštį, sausrą ir potvinius. Apie tai samiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskinė. Pasaulis turėtų ruoštis ekstremaliam karščiui, sausroms ir potviniams kai kuriuose regionuose ateinančiais mėnesiais, nes formuojasi skirtiniai stiprus El Niño reiškinys, įspėjo Pasaulinė meteorologijos organizacija. Vandenyno temperatūra tropiniuose ramiojo vandenyno regionuose, kurie daro didelį įtaką oro sąlygoms visame pasaulyje, jau yra išskirtinai aukšta, teigia Ženevoje įsikūrusi Jungtinių tautų agentūra. Jei ši tendencija tęsis, reiškinys gali būti stipresnis nei bet kada nuo pat mūsų stebėjimų pradžios. Taigi tiesioginė prasme peržengs diagramų, kurias naudojame pastaruosius 40-mečius ribas, sakė organizacijos generalinė sekretorė. Pasak jos, El Niño turėtų pasiekti kulminaciją maždaug metų sandūroje, o kai kuriuose regionuose jau yra jaučiamas jo poveikis, įskaitant didesnę sausras ir gausesnį lietų. Tačiau jį pabrėžė, kad čia vasarą Europoje patirtos karščio bangos nebuvo sukeltos El Niño. Pati Pasaulio meteorologijos organizacija nevartoja termino Super El Niño, kurį perėmė kai kurie klimato ekspertai. Agentūra savo prognozes dėl El Niño grindžia kelių pasaulio meteorologinių tarnybų skaičiavimais. Šis reiškinys natūraliai pasikartoja kas 2-7 metus ir nėra sukeltas klimato kaitos, nors klimato kaita gali sustiprinti jo poveikį. El Niño prasideda nuo jūros paviršiaus temperatūros šilimo pusiaujo centrinėje ir rytinėje ramio vandenyno dalyje. Pasak meteorologų, ten temperatūra jau yra 2,6 laipsnio Celsijaus aukštesnė už ilgalaikį vidurkį. Žemiau paviršiaus liepa ir rugpjūčio pradžioje vandens temperatūra kai kuriose vietose buvo daugiau nei 8 laipsniais aukštesnė už vidurkį. Tuomet regione kyla šiltas drėgnas oras, keičiantis pasaulinius vėjų ir atmosferos cirkuliacijos modelius. Tai dažnai sukelia sausas sąlygas ir sausra Australijoje, Indonezijoje ir Pietų Afrikoje, o Pietų Amerikos vakarinėje pakrantėje, Rytų Afrikoje ir Jungtinių valstijų pietuose dažnai lyja gausūs lietus. Europa paprastai patiria mažesnį poveikį.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, laba diena. Valstybės saugumo departamentas skelbė, jog 22 baltarusiai Lietuvoje dirbę technologijų įmonėje paskelbti grėsmę nacionaliniam saugumui. Skelbiama, kad grėsmę nacionaliniam saugumui keliantys asmenys įsiųsti iš Lietuvos, pritaikant draudimą sugrįžti. Visiems 22 asmenims taikomas draudimas atvykti į Šengeno erdvę 5 metus. Profesinio mokymo įstaigos iš rudenį mokslus pradėjo apie 18 200 naujų mokinių. Daugiau kaip 4 tūkstančiai stojančiųjų pasirinko inžinierinių profesijų programas. Tarp populiariausių taip pat išliko paslaugų sektorius, architektūros ir statybos, sveikatos priežiūros, socialinės gerovės profesijos. Dar apie 1,5 tūkstančio gimnazistų pradėjo mokytis pasirinktų profesijos modulių profesinio mokymo įstaigose. Tarp gimnazistų šiemet populiariausiai saldžiųjų patiekalų gaminimo, traktorių vairavimo, kavos, picų gaminimo ir kiti modeliai. Per vasaros priėmimą į profesinės mokyklas šiemet taip pat pirmą kartą vyko priėmimas į profesinio mokytojo programą. Į šią programą įstojo 125 asmenys. Ministerija išplėtė pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kursą mokyklose. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Krašto apsaugos ministerija išplėtė pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kursą. Nuo šių mokslo metų išklausys apie pusę šalies 7-8 klasių moksleivių. Praėjusiais mokslo metais šioje programoje dalyvavo beveik 20% šios amžiaus grupės moksleivių. Anot ministerijos kursą ves Lietuvos Šaulių sąjungos instruktoriai, užsiėmimai bus organizuojami mokykloms patogiu metu ir derinami su jų tvarkarašiais. Nuo 2023-2024 mokslo metų pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kursas pradėtas organizuoti 9-okams, o programos mastas palaipsniui buvo išplėstas. Šiuo metu 3 dienų kursą išklauso visi Lietuvos 9-okai.
1: Artimuosiuose rytuose atsinaujinus kovoms, dėl kurių brangsta elektros ištekliai ir kyla grėsmė, kad infliacija dar labiau paspartės, Europos centrinis bankas šią savaitę turėtų vėl padidinti palūkanų normas. Pastarosiomis dienomis Jungtinių valstijų ir Irano kare kilo vienos intensyviausių per kelias savaitės kovų, dėl kurių smarkiai šoktelėjo naftos kainos ir sumenko viltys, kad energijos išteklių tiekimas per Hormūzo sąsiaurį artimiausių metų normalizuosis. Nuo energijos išteklių importo labai priklausomoje 21 šalį vienijančioje eurozonoje infliacija rugpjūtį pasiekė aukščiausią per 3 metus lygį 3,3% ir gerokai viršijo banko nustatytą 2% tikslinę vertę. Per sniego laviną Rusijos Kaukazo kalnuose žuvo 11 alpinistų. Rusijos nepaprastųjų situacijų ministerijos duomenėmis tarpeklyje nuo kalno šlaito nuslinkusi lavina užgriuvo 33 alpinistų grupę. Priduriama, kad dar 6 žmonės buvo sužeisti, 10 alpinistų saugiai nusileido nuo kalno, o 6 tebėra dingę be žinios.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Marijampolės miesto centre šį rudenį planuojama pastatyti paminklą miesto įkūrėją vadinamai grafieniai Pranciškai Ščiukaitei Butlerienei. Skulptoriaus Zigmo Butelevičiaus sukurtas paminklas iškils tarp Marijampolės dramos teatro ir švento Arkangelo Mykolo bazilikos, greta legendomis apipinto Rožančkelio. Pasakojama, kad grafienė, eidama nuo Kvietiškio dvaro Šešupės ir Javonio santakos link, kalbėjo rožinį, o ten, kur jį užbaigė, nurodė statyti bažnyčią. Šiandien čia stovi švento Arkangelo Mykolo bazilika, todėl ir būsimoji Pranciška nebus tiesiog pastatyta miesto erdvėje, ji vėl eis savo rožančkeliu. Grafienė vaizduojama būtent einanti. Dešinėje prie krūtinės priglaustoje rankoje ji laikys rožančių, kita ranka prilaikys 18 amžių menančios suknelės klostes. Jos žvilgsnis bus nukreiptas į tolį, o pati skulptūra orientuota taip, kad Pranciška simboliškai žvelgtų į baziliką, savo anuometinės kelionės tikslą. Rožančius jos rankoje čia nėra tik istorinė detalė, ji kalba apie tikėjimą, vidinę stiprybę ir ramybę, o žingsnis pirmin apie žmogų, kuris savo sprendimais palieka pėtsaką gerokai ilgesniam laikui, ne jo paties gyvenimas. 2,5 metro aukščio grafienės figūra bus iškalta iš šviesaus granito. Jis stovės ant tamsaus granito piedestalo, kuriame bus įrašyta miesto įkūrėja Pranciška Butlerienė.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Valstybės saugumo departamentas skelbė, jog 22 baltarusiai Lietuvoje dirbę technologijų įmonėje paskelbti grėsmę nacionaliniam saugumui. Skelbiama, kad grėsmę nacionaliniam saugumui keliantys asmenys įsiųsti iš Lietuvos, pritaikant draudimą sugrįžti. Visiems 22 asmenims taikomas draudimas atvykti į Šengeno erdvę 5 metus. Iš Lietuvos įsiųsti piliečiai dirbo įmonėje, kuri įsitraukė į ES kosmoso programos agentūros projektą ir su Sukčiavimo būdų įgijo beveik 500 000 eurų sumą. Per tyrimą nustatyta, jog įmonė slėpė ryšius su Rusijos ir Baltarusijos karine pramone. Kauno apygardos prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje Marijampolės savivaldybės tarybos narys Algirdas Brazys kaltinamas piktnaudžiavimu, sukčiavimu, dokumentų suklastojimu ir disponavimu jais. Iki teisminio tyrimo metu nustatyta, kad Brazys galimai klastodamas tarybos nario išlaidų suvestines ir jas teikdamas savivaldybės buhalterijai apgaulę savo naudą įgijo beveik 5000 eurų priklausiusius Marijampolės savivaldybės administracijai. Teisėjų padėjėjų asociacija prašo valdžios institucijų didinti padėjėjų atlyginimus, plačiau Audra Stauskenė.
2: Teisėjų padėjėjų asociacija kreipėsi į prezidentą, Seimą ir vyriausybę prašydami vertinti sudėtingą teismų darbuotojų algų situaciją. Asociacija prašo skirti papildomą finansavimą teisėjų padėjėjų algų didinimui. Anot asociacijos, šalies teismai susiduria su sunkumais tiek pritraukiant, tiek ir išlaikant kvalifikuotus teisėjų padėjėjus. Nacionalinės teismų administracijos duomenimis šių metų pirmąjį ketvirtį buvo neužimta 12,7% teisėjų padėjėjų pareigybių, teismuose trūko 100 teisėjų padėjėjų. Teisėjo padėjėjo vidutinis darbo užmokestis, nes skaičius mokesčių siekė 2272 eurus, tuo metu prokuroro padėjėjo 2540, patarėjo dirbančio teisingumo ministerijoje 3175, Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiojo specialisto apie 3400, specialiųjų tyrimų tarnybos vyriausiojo specialisto 3949 eurus.
1: Šiandien kilo gaisras Berlyno elektros pastotėje, objektui padaryta žala. Pareigūnai aiškinasi, ar gaisras kilo dėl diversijos ar dėl techninio gedimo. Incidentas įvyko pareigūnams ieškant įtariamo radikalaus klimato aktyvisto, kaltinamo praėjusią savaitę visoje Vokietijoje surengus virtinę išpolių prieš elektros pastotės, kuriais siekta sutrikdyti elektros tiekimą iš anglimi kūrenamų elektrinių. Rytą Belgrade minios pradėjo rinktis į nuteisto karo nusikaltėlio Ratko Mladičiaus laidotuvės. Briuselio apkaltinus kai kuriuos šalies gyventojų šlovinimo asmens nuteistų už genocidą per Bosnijos karą. Mladičius mirė rugpjūčio pabaigoje būdamas 84 metų ir Hagoje atlikdamas laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę už genocidą, karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui įvykdytus per praėjusio amžiaus 10-ojo dešimtmečio karą Bosnijoje.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 16, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Britnija ragina Prancūziją atsisakyti greitosios mados įstatymo. Apie tai išsamiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Pekinas paragino Prancūziją atsisakyti neseniai priimto įstatymo dėl ultragreitosios mados ir šią naują priemonę nukreipta prieš didžiausias Azijos elektroninės prekybos platformas, įskaitant šiai ir temų pavadino akivaizdžiai diskriminacinę. Įstatymas numato mokesčius už tam tikrus gaminius, kurie siekia 20 eurų už vieną drabužį. Tai yra viena iš priemonių siekiant sumažinti šios pramonės šakos poveikį aplinkai ir vietos ekonomikai. Kinijos prekybos ministerijos atstovė teigia, kad Kinija kategoriškai prieštarauja Prancūzijos nusiteikimui stumti į priekį šią prekybą ribojančią priemonę, kuri yra akivaizdžiai diskriminacinė. Jei Prancūzija ir toliau laikysi šio kurso, Kinija imsis būtinų priemonių, kad apgintų Kinijos įmonių teisėtas teisės ir interesus, įspėjo ji. Prancūzijai teks visą atsakomybę už visas dėl to kilsiančias pasekmes. Pagal Prancūzijos teisės aktus ultragreitoji mada apibrėžiama pagal du kriterijus – į rinką pateikiamų drabužių kiekį ir drabužių taisimo išlaidas, palyginti su jų pirkimo kaina. Mokestis už prekės vienetą bus nustatomas pagal nustatytą skalę, atsižvelgiant į tai, kaip kiekvienas gaminys atitinka abu šiuos standartus. Šein, žinoma, dėl itin žemų kainų ir greitai pagamintų drabužių, santūriai debiutavo Honkongo vertybinių popierių biržoje, o ankstesni pirminio viešo akcijų platinimo planai New York'e ir Londone žlugo. Ši internetinės mažmeninės prekybos įmonė 2021-2022 metais perkelė savo būstinę į Singapūrą. Pasak analitikų, tai buvo padaryta siekiant išvengti vis didėjančios pasaulinės priežiūros, nukreiptos į Kinijos įmonės.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Реклама.
1: Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Susisiekimo ministras sako, kad po diskusijų su dviratininkų bendruomene pavyko rasti sprendimų dėl dalies siūlomų kelių eismo taisyklių pakeitimų. Kaip spręsti klausimą, kai reikia užtikrinti atstumo laikymasi tarp dviratininko ir automobilio, jeigu yra ištisinė linija, taip pat kaip užtikrinti pėsčiųjų ir kitų dviratininkų saugumą važiuojant dviračių takais. Pasak ministro, diskusijų metu taip pat aptartas siūlymas leisti dviratininkams važiuoti geros būklės žvyruotų kelkraščių. Ministras pabrėžė, kad tokiu pakeitimu nesiekiama dviratininkų įstumti iš važiuojamosios kelio dalies. Anot jo, galutiniai sprendimai dar nėra priimti, o susisiekimo ministerija artimiausiu metu dar kartą susitiks su dviratininkų bendruomenės atstovais. Vilniaus miesto apylinkės teismas tenkino vieno iš teisiamųjų Foxpay baudžiamojoje byloje Alfonso Ambrazo prašymą ir leido jam laikinai disponuoti didesnę piniginių lėšų sumą. Kokią sumą leista disponuoti vyrui nėra nurodoma. Foxpay baudžiamojoje byloje kaltinimai be Ambrazo pareikšti verslininkui Vilhelmui Germanui, buvusio socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės sutuoktiniui Navickui ir dar vienam asmeniui. Vyriausybės plane tikslas modernizuoti bent 1000 priedangų. Apie tai Audra Stauskienė.
2: Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plane numatoma iki 2028 metų modernizuoti ne mažiau kaip 1000 priedangų, taip pat atnaujinti gyventojų perspėjimo sistemą ir stiprinti kritinės infrastruktūros apsaugą. Iki trečiojo ketvirčio turėtų būti sustiprintas priedangų atsparumas, jos pritaikytos asmenims su negale. Už šios priemonės įgyvendinimą būtų atsakinga vidaus reikalų ministerija, dalyvautų savivaldybės. Taip pat siekiama, kad vieta priedangose būtų užtikrinta 63% šalies gyventojų. Pernai šis rodiklis siekė 56%, o šių metų liepos pradžioje 58%. Iki kitų metų pabaigos planuojama modernizuoti priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento valdomą gyventojų perspėjimo sistemą, sukuriant integruotą daugiakanalę perspėjimo platformą.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Jungtinės karalystės vyriausybė pasmerkė kelius blokavusių ir prieglobščio prašytojams neleisti išvykti iš pietų Anglijos Portsmunto miesto žadėjusių šimtų demonstrantų elgesį kaip chuliganišką. Prieglobščio prašytojai miestą buvo pasiekę valtimi. Vakar vakaro protestas buvo jau antra didelė prieš migrantus nukreipta demonstracija savaitgalį. Šeštadienį gausios kaukėtų vyrų minios blokavo prieigą prie Doverio uosto. Panamos kanalas dėl El Niño reiškinio sukeltos sausros pradėjo mažinti per jį plaukiančių laivų skaičių. Panamos kanalo administracija pranešė, kad laivų, kuriems leidžiama plaukti kanalu kasdien, sumažės nuo 36 iki 34 dėl žemo vandens lygio dviejose dirbtiniuose ežeruose, kurie maitina kanalą. Nuo rugsėjo vidurio šis skaičius sumažės iki 32. Centrinė Amerika šiuo metu kenčia nuo smarkios sausros, kurią sukėlė El Niño. Meteorologinis reiškinys, dėl kurio pakyla paviršiaus temperatūra centrinėje ir rytinėje pusiaujo ramiojo vandenyno dalyje, o tai sukelia pasaulinius vėjų atmosferos slėgio ir kritulių pokyčius.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 16, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.
0: Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čiagi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Susisiekimo ministras kritikuoja Vilniaus infrastruktūros ir gatvių remonto darbų organizavimą, teigdamas, kad mieste trūksta tinkamo darbų planavimo ir nuoseklumo. Jis pastebė, kad Vilniuje gatvės pirmiausia sutvarkomos, o vėliau išardomos dėl kitų infrastruktūros projektų, todėl darbai turėtų būti geriau derinami. Ministras taip pat atkreipė dėmesį į planuojamą tramvajaus projektą Vilniuje, sakydamas, kad priešimantis naujų darbų reikėtų tinkamai suplanuoti infrastruktūros vystymą. Vilniuje vykstant gatvių remonto ir rekonstrukcijos darbams miesto gyventojai skundžiasi dėl padidėjusių kamščių, o dalis verslų dėl užsitęsusių darbų ir dėl jų patiriamų nepatogumų. Įmonės teigia, kad dėl apriboto patekimo į jų patalpas mažėja klientų srautai, o kai kuriems verslams tenka laikinai užsidaryti. Prieš mergaitę birželį Šiauliuose smurtavusių nepilnamečių tėvams skirti oficialūs rašytiniai įspėjimai pranešė vietos apskrities policija. Medžiaga perduota Šiaulių miesto savivaldybės vaiko gerovės komisijai dėl minimalios priežiūros priemonių skyrimo, taip pat informacija perduota vaiko teisų apsaugos tarnybai. Pareiškėjai dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo pasiūlyta kreiptis į teismą. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes ir vadovaujantis baudžiamojo kodeksu, nutarta atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, kadangi smurtavusios mergaitės nėra sulaukusios 16 metų. Ir nėra baudžiamosios atsakomybės subjektai. STT nustatė korupcijos rizikų savivaldybėms valdant valstybinę žemę. Plačiau Didė Česakaitė.
2: Savivaldybėms perdavus valdyti daugiau nei 100 tūkstančių hektarų valstybinės žemės nebuvo sukurta pakankamų antikorupcinių saugiklių, teigė specialiųjų tyrimų tarnyba. Tarnyba nustatė, kad savivaldybėms suteikiama plati sprendimų priėmimo laisvė, o jų sprendimų kontrolė nėra pakankama. Tokias išvadas STT pateikė atlikusi korupcijos rizikos analizę Alytaus, Biržų, Prienų, Trakų ir Vilniaus rajonų, Kauno miesto, Birštono, Elektrėnų, Neringos bei Kazlų Rūdos savivaldybių valstybinės žemės valdymo, naudojimo ir disponavimo pasitikėjimo teisę procesuose. Anot tarnybos skirtingose savivaldybėse analogiški prašymai gali būti vertinami nevienodai, o nepakankamai aiškus kriterijai sudaro prielaidas selektyviai taikyti reikalavimus ar daryti išimtis. STT taip pat nustatė problemų savivaldybėms disponuojant laisvą valstybinę žemę.
1: Tęsime žinias. Kremlius šiandien pareiškė, kad Rusija neprieštarauja trišalių derybų su Vašingtonu ir Kijevo dėl karų Ukrainoje atnaujinimui, Jungtinių valstijų derybininkams apsilankius Maskvoje ir Kijeve. Jungtinių valstijų vadovaujamos diplomatinės pastangos užbaigti kruviniausią nuo antrojo pasaulinio karo konfliktą Europoje pastaraisiais mėnesiais įstrigo, Vašingtonui sutelkus dėmesį į karą su Iranu. Rusijos ir Ukrainos derybininkai praėjusį kartą Jungtinių valstijų tarpininkaujamose derybose susitiko vasarį Ženevoje, tačiau jiems nepavyko susitarti dėl opaus teritorijų klausimo. Nuo to laiko

0: Vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 16, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.
1: Radio stotis Geras FM.

0: reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
3: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėlti. Visų tipų grindų antgalis surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mop plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėlti naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks.
4: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
5: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
6: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
7: Akiniai Filman.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Vilniuje grasinta susprogdinti moterų informacijos centrą, apie tai socialinėme tinkle pranešė pati įstaiga. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė spaudai patvirtino, kad moterų informacijos centras gavo du elektroninius laiškus su grasinimais susprogdinti pastatą. Laiškai buvo parašyti rusų kalba. Teigiama, kad laiškas su grasinimais buvo siūstas ir dar kelioms organizacijoms. Kauno savivaldybė mero sūnui ir tarybos nariui Šarūnui Matijošaičiui išdavė 4 sutikimus statyti statinius neišlaikant nustatytų atstumų ir tokio sprendimo aiškiai nemotyvavo, teigia korupcijos rizikos analizę savivaldybėje atlikusi specialiųjų tyrimų tarnyba. 3 tokie sutikimai buvo užduoti 2024-aisiais, vienas 2025-ųjų balandį. Paklausta, ar šios atvejus galima įvardyti kaip neteisėtą statybą, specialiųjų tyrimų tarnyba teigia, jog tai nėra nelegali statyba, todėl ji nesikreipė į valstybinę teritorijų planavimo ir statybą. STT teigia nustačiusi atveju, kai pagal panaudą viešiesiems interesams tenkinti gautos valstybinės žemės dalys buvo naudojamos komerciniais tikslais. Vienas tokių atvejų Neringoje, kai biudžetiniai įstaigai buvo perduoti sklypai žmonių gelbėjimui, tačiau pastatai buvo išnuomoti viešojo maitinimo verslui. 22 technologijų įmonės įdirbę Baltarusijai paskelbti grėsme Lietuvos nacionaliniam saugumui. Plačiau Ditė Česekaitė.
2: Valstybės saugumo departamentas skelbė, jog 22 Baltarusiai Lietuvoje dirbę technologijų įmonėje paskelbti grėsmę nacionaliniam saugumui. Skelbiama, kad grėsmę nacionaliniam saugumui keliantys asmenys įsiųsti iš Lietuvos, pritaikant draudimą sugrįžti. Visiems 22 asmenims taikomas draudimas atvykti į Šengeno erdvę 5 metus. Iš Lietuvos įsiųsti piliečiai dirbo įmonėje, kuri įsitraukė į ES kosmoso programos agentūros projektą ir su Sukčiavimo būdų įgijo beveik 500 000 eurų sumą. Per tyrimą nustatyta, jog įmonė slėpė ryšius su Rusijos ir Baltarusijos karine pramone.
1: Tęsiame žinias. Du Prancūzijos prezidento sąjungininkai šiandien paragino nuosaikiąsias politinės jėgas centro, kairės ir dešinės susivienyti dėl vieno kandidato, kad įveiktų kraštutinius dešiniuosius ir laimėtų kitais metais vykstančius Prancūzijos prezidento rinkimus. Šį jų raginimą paskatino kraštutinių dešiniųjų partijos alternatyva Vokietijai pergalė pasiekta sekmadienį Saksonijos Anhalto žemėje Vokietijoje. Prancūzija vis labiau nerimauja, kad didelis kandidatų skaičius atskies balsus ir nuosaikiosios jėgos pralaimės jau per pirmąjį ratą. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas šiandien pareiškė esąs giliai sukrėstas, kai jo centro dešinioji partija regioniniuose rinkimuose patyrė triuškinamą pralaimėjimą prieš kraštutinių dešiniųjų partiją Alternatyva Vokietijai, tačiau pažadėjo tęsti reformas. Tuo metu viena iš pastarosios partijos nacionalinių lyderių, besidžiauginti pasiektą pergalę, pareiškė, kad ne vienas kancleris anksčiau nebuvo toks nepopuliarus kaip Friedrichas Mercas, kuris tapo didelę naštą sėkmingam Vokietijos vystymuisi. Krikščionys demokratai, skaitant Mercą ir pralaimėjusi Saksonijos Anhalto žemės premjerą po sekmadienio rinkimų, susirinko pasitarti. Krikščionių demokratų sąjunga šioje rytinėje federalinėje žemėje surinko vos 17% balsų. Toks rezultatas aiškinamas pirmiausia rinkėjų pykčių dėl valdančiosios koalicijos ekonomikos sąstingio. Metu.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 16, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
4: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėjauti. Visų tipų grindų antgalį surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėjauti naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Po visuomenę sukrėtusio kunigų pedofilijos skandalo Vilniaus arkivyskupija skelbė apie įvykusį susitikimą su katalikais pasauliečiais, iniciatyvos svarbus reikalas atstovais. Tuo metu, siekiant atsakyti į gyventojams kylančius klausimus, artimiausiu metu Vilniaus vyskupai planuoja vizitus į parapijas, kuriuose anksčiau tarnavo šiuo metu seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinami kunigai. Rūpjūčio viduryje generalinė prokuratūra pranešė teismui perdavusi baudžiamąją bylą, kurioje kaltinimai dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų prieš nepilnamečius asmenis pareikšti Vilniaus arkivyskupijos kunigui Tadui Švedavičiui. Jis kaltinamas dėl 34 nusikalstamų epizodų. Nusikaltimai susiję su vaikų seksualiniu prievartavimu, disponavimu pornografiniais dalykais, vaikų įtraukimu į girtavimą. Šiuos nusikaltimus, kaip įtariama, kunigas galėjo vykdyti daugiau nei 20 metų. Ši byla yra susijusi su kita baudžiamąja byla, kuri teismui buvo perduota šių metų birželio pabaigoje. Joje kaltinimai pateikti kunigui Ryšardui Peciūnui, taip pat dirbusiam Vilniaus arkivyskupijoje. Jis kaltinamas dėl disponavimo pornografinio turinio dalykais. Po šio įvykio šalies politikai bei visuomenė pradėjo diskutuoti dėl galimybės sudaryti nepriklausomą tyrimo komisiją dėl seksualinio išnaudojimo ir piktnaudžiavimo bažnyčioje. Lietuvos apeliacinės teismas bankrutavusio banko Snoras turto švaistimo byloje antradienį tęs nuteistojo buvusio banko vadovo Vladimiro Antonovo apklausą. Per pirmadienio apklausą jis pasakojo apie tai, kokiomis aplinkybėmis prieš 15 metų vyko Snoro bankrotas ir apie sandorius įsigijant skirtingus verslo subjektus tarp jų Anglijos futbolo klubą. Bylos duomenimis lėšas, už kurių švaistimą nuteisti Antonovas ir kitas buvęs banko vadovas Rusijoje besislapstantis Raimondas Baranauskas, bankininkai gaudavo užstatę vertybinius popierius, o šios lėšos keliaudavo į jų asmeninę sąskaitas. Prancūzijos teismui šiemet galutinai atmetus pagal Europos arešto orderį suimto Antonovo skundą ir patvirtinus Lietuvos prašymą dėl ekstradicijos, buvęs Noro vadovas į šalį atgabentas gegužę. Prancūzijoje jis buvo sulaikytas pernai. ESO pradeda mokėti kompensacijas dėl audros patyrusiems tiesioginių nuostolių. Plačiau Dite Česikaitė.
2: Praėjus dviem savaitėms po šalį nusiaubusios didelės audros bendrovė energijos skirstimo operatorius pradeda mokėti kompensacijas klientams dėl nutrūkusio elektros tiekimo patyrusiems tiesioginių nuostolių. Gyventojams, kuriems elektros tiekimas atkurtas per 3-6 paras, bus kompensuojama iki 220 eurų, kurie elektros neturėjo nuo 7 iki 13 parų, iki 440 eurų, o jei be elektros buvo daugiau nei 14 parų, iki 660 eurų. Išmokos už sugedusį maistą sieks iki 60 eurų. Už apgyvendinimą iki 60 eurų per parą, už generatoriaus nuomą iki 40 eurų per parą, už jo pirkimą iki 220 eurų. Už kurą generatoriams iki 90 eurų per parą.
1: Tęsime žinias. Estijos ginkluotojų pajėgų centrinėme poligone netoli tapos šiandien buvo sužaloti 5 kareiviai. Estijos kariuomenė paskelbė, kad nelaimė įvyko šaudant 120 mm minosvaidžio. Pasak jos, vienas karys patyrė rimtesnius sužalojimus. Apie nelaimę buvo informuoti karių artimieji. Karo policija ir Estijos vidaus saugumo tarnyba pradėjo tyrimą, kad nustatytų incidento aplinkybės. Latvija uždraudė knygų, laikraščių ir kitų spaudinių importą iš Rusijos ir Baltarusijos, kaip priežastį nurodžiusi dezinformaciją ar karo propagandą, šiandien pranešė Užsienio reikalų ministerija. Jos teigimu, nuo karo Ukrainoje pradžios importas iš Rusijos ir Baltarusijos sumažėjo maždaug 90%, tačiau knygos ir spausdinti leidiniai vis dar sudarė vieną didžiausių likusių vartojimo prekių importo iš Rusijos kategorijų. Ryga jau anksčiau panaikino pridėtinės vertės mokesčio lengvatas Latvijoje rusų kalba leidžiamiems leidiniams ir siekė sumažinti rusų kalbos vartojimą švietime. Tai grindžia poreikiu kovoti su Maskvos kišimusi ir geriau integruoti rusakalbius.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palies. Vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 16, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 16, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį žemesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 16, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 16, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 16, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: SpaceX planuoja pastatyti 100 milijardų dolerių vertės kosmodromą Luizianoje. Apie tai išsamiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Elono Musko kosmoso bendrovei SpaceX planuoja pastatyti naują kosmodromą Jungtinių valstijų Luizianos valstijoje. Ji investuodama apie 100 milijardų dolerių, pranešė bendrovė ir valstijos pareigūnai. Pasak Luizianos ekonominės plėtros agentūros, kosmodromas Vermilijono apygardoje Meksikos įlankos pakrantėje turėtų tapti didžiausia SpaceX paleidimo baze ir didžiausių tokių objektų pasaulyje. Planuojama, kad kosmodrome bus 5 paleidimo kompleksai, kiekviename iš jų po 2 paleidimo aikšteles. Luizianos Starbase kosmodromas bus statomas tam, kad kasmet būtų galima vykdyti tūkstančius Starship skrydžių, teigė SpaceX, pridurdama, kad šis objektas padės paspartinti komercinių kelionių į kosmosą plėtrą. Statybas planuojama pradėti kitais metais, o pirmosios Starship raketos iš šios aikštelės gali būti paleistos jau 2029-aisiais. Milžiniška Starship raketa vis dar atlieka bandomuosius skrydžius. SpaceX jau eksploatuoja Starship paleidimo kompleksą Teksaso valstijoje. SpaceX teigia, kad jos ilgalaikis tikslas – vykdyti reguliarius skrydžius į Mėnulį ir Marsą, naudojant visiškai daugkartines raketas ir galiausiai kurti nuolatinę žmonių buveinę už Žemės ribų.
1: Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. Check it out.

Ko masto El Niño artimiausiais mėnesiais atneš karštį, sausrą ir potvinius. Apie tai samiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskinė. Pasaulis turėtų ruoštis ekstremaliam karščiui, sausroms ir potviniams kai kuriuose regionuose ateinančiais mėnesiais, nes formuojasi skirtiniai stiprus El Niño reiškinys, įspėjo Pasaulinė meteorologijos organizacija. Vandenyno temperatūra tropiniuose ramiojo vandenyno regionuose, kurie daro didelį įtaką oro sąlygoms visame pasaulyje, jau yra išskirtinai aukšta, teigia Ženevoje įsikūrusi Jungtinių tautų agentūra. Jei ši tendencija tęsis, reiškinys gali būti stipresnis nei bet kada nuo pat mūsų stebėjimų pradžios, taigi tiesioginė prasme peržengs diagramų, kurias naudojame pastaruosius 40-mečius ribas, sakė organizacijos generalinė sekretorė. Pasak jos, El Niño turėtų pasiekti kulminaciją maždaug metų sanduroje, o kai kuriuose regionuose jau yra jaučiamas jo poveikis, įskaitant didesnės sausras ir gausesnį lietų. Tačiau jį pabrėžė, kad čia vasarą Europoje patirtos karščio bangos nebuvo sukeltos El Niño. Pati Pasaulio meteorologijos organizacija nevartoja termino Super El Niño, kurį perėmė kai kurie klimato ekspertai. Agentūra savo prognozes dėl El Niño grindžia kelių pasaulio meteorologinių tarnybų skaičiavimais. Šis reiškinys natūraliai pasikartoja kas 2-7 metus ir nėra sukeltas klimato kaitos, nors klimato kaita gali sustiprinti jo poveikį. El Niño prasideda nuo jūros paviršiaus temperatūros šilimo pusiaujo centrinėje ir rytinėje ramio vandenyno dalyje. Pasak meteorologų, ten temperatūra jau yra 2,6 laipsnio Celsijaus aukštesnė už ilgalaikį vidurkį. Žemiau paviršiaus liepa ir rugpjūčio pradžioje vandens temperatūra kai kuriose vietose buvo daugiau nei 8 laipsniais aukštesnė už vidurkį. Tuomet regione kyla šiltas drėgnas oras, keičiantis pasaulinius vėjų ir atmosferos cirkuliacijos modelius. Tai dažnai sukelia sausas sąlygas ir sausra Australijoje, Indonezijoje ir Pietų Afrikoje, o Pietų Amerikos vakarinėje pakrantėje, Rytų Afrikoje ir Jungtinių valstijų pietuose dažnai lyja gausūs lietus. Europa paprastai patiria mažesnį poveikį.

0: Yeah. Thank you, DJ.
1: Just to say stuff like...
2: Garas FM. 90'ųjų ritmu.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.
0: Geras FM.

0: SpaceX planuoja pastatyti 100 milijardų dolerių vertės kosmodromą Luizianoje. Apie tai išsamiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Elono Musko kosmoso bendrovei SpaceX planuoja pastatyti naują kosmodromą Jungtinių valstijų Luizianos valstijoje. Ji investuodama apie 100 milijardų dolerių, pranešė bendrovė ir valstijos pareigūnai. Pasak Luizianos ekonominės plėtros agentūros, kosmodromas Vermilijono apygardoje Meksikos įlankos pakrantėje turėtų tapti didžiausia SpaceX paleidimo baze ir didžiausiu tokiu objektu pasaulyje. Planuojama, kad kosmodrome bus 5 paleidimo kompleksai, kiekviename iš jų po 2 paleidimo aikšteles. Luizianos Starbase kosmodromas bus statomas tam, kad kasmet būtų galima vykdyti tūkstančius Starship skrydžių, teigė SpaceX, pridurdama, kad šis objektas padės paspartinti komercinių kelionių į kosmosą plėtrą. Statybas planuojama pradėti kitais metais, o pirmosios Starship raketos iš šios aikštelės gali būti paleistos jau 2029-aisiais. Milžiniška Starship raketa vis dar atlieka bandomuosius skrydžius. SpaceX jau eksploatuoja Starship paleidimo kompleksą Teksaso valstijoje. SpaceX teigia, kad jos ilgalaikis tikslas – vykdyti reguliarius skrydžius į Mėnulį ir Marsą, naudojant visiškai daugkartines raketas ir galiausiai kurti nuolatinę žmonių buveinę už Žemės ribų.
1: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.